0: ya Rasulai.
1: Ya Rasulai.
0: Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai. Ya Rasulai.